پنج سال گذشت. پنج سال از 15 آگوست سال 2021، روزی که برای میلیون‌ها افغان زمان انگار برای لحظه ایستاد. روزی که کابل سقوط کرد، نظام جمهوری فرو پاشید و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. تصاویر میدان هوایی کابل، ازدحام مردم، خانواده‌هایی که نمی‌دانستند فردا چه خواهد شد و جوانانی که تنها به دنبال راهی برای بیرون رفتن بودند، هنوز در حافظه بسیاری از ما زنده است. اما برای بخشی از جامعه افغانستان 15 آگوست تنها روز تغییر یک حکومت نبود. برای میلیون‌ها دختر آغاز بسته شدن یک در بود، در مکتب. در این 5 سال در بسیاری از کشورهای جهان دختری که در سال 2021 صنف ششم بود، امروز باید به پایان مکتب نزدیک شده باشد. باید برای کنکور آماده شود، باید درباره دانشگاه، رشته تحصیلی و آینده‌اش فکر کند. اما در افغانستان دختران بسیاری هنوز پشت همان در ماندند. سال تحصیلی آمده و رفته است، فصلها عوض شدند، کتابها در قفسه ها ماندند و صنفهایی که زمانی صدای دختران در آن شنیده می شد، برای آنان خاموش شدند. 5 سال از مهمترین سالهای نوجوانی گذشته، کسانی که قرار بود درس بخوانند، دوست پیدا کنند، استعدادش را بشناسند و کم کم بفهمند می خواهد چه کسی شود. اما وقتی حق آموزش از یک کودک گرفته شود، فقط چند مضمون درسی از او گرفته نشده است، بخشی از آیندهش گرفته شده است. امروز وقتی از 15 آگوست حرف می‌زنیم، نباید تنها از سقوط کابل، خروج نیروهای خارجی، سیاست و قدرت حرف بزنیم. باید از زندگی‌های حرف بزنیم که در میان این تحولات تغییر کردند. از دخترانی که هر سال امیدوار بودند شاید این بار دروازه مکاتب باز شود. از مادری که آرزو داشت دخترش زندگی متفاوتی داشته باشد. از پدری که کتاب و قلم برای دخترش خرید اما نتوانست او را به صنف درس بفرستد. و از نسلی که 5 سال از بزرگ

0: در ماه گذشته کنفرانسی در مورد افغانستان در دانشگاه پدگوگیش هوخشلو فرایبورگ برگزار شد که ریچارد بنت گزارشگر و دبیرکل مخصوص سازمان ملل در امور افغانستان در این کنفرانس گزارش خودش را در مورد حقوق بشر و به خصوص وضعیت بهداشت و سلامت در افغانستان ارائه کرد. در این قسمت بخش‌هایی از صحبت‌های او را در مورد سلامت و همچنین جامعه دیاسپورای افغانستان خواهیم شنید.
1: Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, a présenté lors d'une conférence à l'université pédagogique Hochschule la situation des droits humains en mettant notamment l'accent sur la question de la santé et de l'état du système de santé en Afghanistan. Dans cette partie de l'émission dans laquelle nous y sommes, nous aurons l'hommage d'écouter des extraits de son intervention consacrée à la santé ainsi que à la diaspora afghane dans le monde entier.
0: Richard Bennett, der Sohn der Berichterstatter, der UN-Generalsekretär für Afghanistan, legte einen Bericht zur Menschenrechtslage und insbesondere zur gesundheitlichen Situation in Afghanistan vor. In dieser Sendung hören wir Auszüge aus seinem Vortrag über das Gesundheitswesen und die afghanische Diaspora.
1: Chers auditeurs et auditrices, écoutons Richard Bennett pour son intervention.
2: Long-acting methods typically require a husband's consent. Health workers have been warned against providing family planning information, and taken together, these measures amount to systematic reproductive violence. The consequences are already becoming visible in the data. Maternal mortality during the Islamic Republic was cut from over 1,300 to around 520 deaths per 100 live births between 2001 and 2023. It is now estimated as having gone up from 520 to 638 per 100,000. So two decades of hard won gains in maternal and infant care are being reversed. And beneath these statistics sits a severe mental health crisis, particularly among young women. All of this is colliding with massive cuts to international assistance. An estimated 445 health facilities closed last year alone, and 14.5 million people need health assistance this year. For women and girls, the funding cuts are converting an oppressive framework into a health catastrophe. Responsibility must be located precisely. The Taliban are the authors of this system, but the international community also bears responsibility not to leave Afghan women and girls behind. And let me pay tribute to Afghan women health workers who continue to serve their communities with extraordinary skill and dedication under conditions of surveillance, restriction, and fear. I've deliberately said little about the impact of the education ban, which is the deepest driver of much of this, because later today, we have a specific panel devoted to that topic. But the through line is that education is a determinant of health, and denying girls schooling is also a health policy, a lethal health policy. Uh, Let you read that. I'm going to talk a little bit about the legal framework now. Afghanistan remains a state party to the core human rights treaties, including the Convention on Economic, Social and Cultural Rights, the CEDAW, and the Convention on the Rights of the Child. And those obligations apply irrespective of changes in government or recognition. Now, on that, I just want to have a slight aside. The UN has been referring to the Taliban as the de facto authority. I know some people are not comfortable with that, and some countries, some member states, have not been comfortable with it too, to the extent that 2 weeks ago in the Security Council, their new resolution, which renews UNAMA's mandate, has removed the term de facto authority and replaced it with the term relevant authority. So I have a question for the lawyers in the room. Is that a problem? I'll take it, they take the question in a moment, but that, because the term de facto authority has been specifically used not only in Afghanistan, but in other contexts, so that the authority is not recognized, but still inherits the legal obligations of the state. So has this, I'm really interested to hear your views on that, but I'll just finish off and then happy to take questions. So the measures I've described are intentional, retrogressive, and discriminatory. They can't be justified by resource constraints or cultural and religious considerations. And beyond international human rights law, my findings stand is that the severe and intentional, I've mentioned this before, the severe and intentional deprivation of women and girls' fundamental rights amounts to the crime of humanity, of persecution on the ground of gender. And this has also resulted in ICC action, and because existing law does not fully capture institutionalized regimes of gender oppression of this kind, I continue to advocate for the codification of gender apartheid as an international crime to close that accountability gap. On the point of accountability, it requires what I call an all-tools approach, and there is movement on several distinct tracks. Almost exactly one year ago this week, the ICC issued arrest warrants against the Taliban supreme leader and chief justice for gender persecution, the first of their kind anywhere. Also, Germany, with Australia, Canada, and the Netherlands, is pursuing efforts to hold Afghanistan to account under CEDAW, including possibly through the International Court of Justice. And Germany's initiation and leadership deserves recognition in this room, but Germany and the others need a push. They're going too slow, and they're not sharing much information. So please pass that on. It does need more momentum. It's a very good initiative, but it seems to have slowed down. I said once, to say that it's going at a snail's pace could be offensive to a snail. The Human Rights Council last October established the independent investigative mechanism for Afghanistan, which must now be operationalized swiftly and adequately funded so that evidence is preserved to criminal standards. These and files are prepared for future prosecution, either in the ICC or individual states, perhaps using universal jurisdiction. These are all distinct tracks. They're mutually reinforcing, but none of it substitutes for the imperative of non-normalization. There should be no legitimization of what I will continue to call the Taliban de facto authorities without measurable, verified human rights improvements, particularly for women and girls. And let me conclude. Perhaps we move that on a bit, one more. Let me conclude really with where this conference is focused, with the diaspora. My report on health also addresses, to some degree, the situation of Afghans in exile, the trauma of displacement, the loss of your country, survivor's guilt, maybe, and constant concerns for loved ones back in Afghanistan and also in other countries like Iran and Pakistan, where they face precarious conditions, limited protection, and the ever-present threat of forced return. And we've witnessed mass deportations from those countries on a staggering scale. Human rights defenders and journalists in exile also face ongoing threats, precisely because they continue to document violations from abroad. Moreover, discussions in some states, including in Europe, about returns to Afghanistan test the principle of non-refoulement, given the real risk of persecution, torture, and ill treatment. And the health of the diaspora, of you, including mental health, is part of this story too. And host states and institutions have responsibilities here as well. But those of you in exile are not really just a community of concern. You're a resource. And this conference proves that. Diaspora networks are among the most effective channels for information from inside the country. That documentation feeds my mandate and will feed the new investigative mechanism and the ICC. Do it safely, rigorously, and know that it matters. My institute, RWI, is also working on this, including guidance and training on documentation safely and at human rights standards and ethically. Afghan health professionals, researchers and educators in exile are already providing online education and training for women inside Afghanistan. And I continue to call on states and donors to expand scholarships and alternative learning pathways in health-related and other fields. Your expertise is central to making that real. Please insist on inclusion. Nothing about Afghanistan without Afghans. Diverse Afghan voices, women, young people, members of minority and marginalized communities must be included meaningfully in every deliberation about the country's future, not as a courtesy, but as a condition of legitimacy. And keep Afghanistan on the agenda. The greatest risk is the normalization of the unacceptable, that today's outrage becomes tomorrow's normal, not only abroad, but also in Afghanistan, as Seema Samar informed us yesterday. Encourage governments, including here and in Switzerland and Austria and other places, on accountability, on humanitarian funding, and on safe pathways. Support Afghan women's own organizations with long-term flexible funding and let them set the priorities. Finally, Seema spoke wisely and engagingly yesterday about the human rights situation and provided clear recommendations. She underlined the patriarchal world that we live in, the freedoms for women that our mothers fought for are under threat in many places, not only in Afghanistan. Misogynists everywhere are taking note of what the Taliban are doing and the limp international response to it, including here in Europe. If the consequences are few or even none, and maybe there's even rewards for the misogynistic behavior, then others will be encouraged. That's why all who believe in human rights and in the equality of all human beings, regardless of ethnicity or religion, must make a stand. Yesterday, DW asked me if there's any hope. And I said the hope lies in the resistance. It relies with Afghan women and men, and with artists, musicians, poets that we heard yesterday, and human rights defenders who have not stopped resisting. They negotiate, contest, teach, research, document, and write. They heal, as they have, as women have, across generations. And they are proof that the norms imposed of them on them are neither fixed nor accepted nor permanent. And it was the same when I researched access to justice. And back to that, those definitions, the meaning of justice. What does justice mean to you was a question. Underlining it all, what came through from the Afghan women was the restoration of human dignity. So back to the title of this conference, Shared Struggle, Shared Future. Thank you.
0: دیروز 25 آگوست یک بار دیگر تعدادی از افغانستانی‌ها با یک پرواز چارتر از آلمان اخراج شدند. افرادی که دولت آلمان آنها را مجرمان خطرناک می‌گوید، ولی در میان آنان حتی کسانی حضور دارند که نه تنها هیچ جرمی مرتکب نشدند، بلکه پناهجویان معمولی بودند که فقط درخواست پناهندگی آنان رد شده بوده است. اتفاقی که این روزها در آلمان زیاد مشاهده می‌شود. این پرواز چارتر چهارمین اخراج گروهی افغانستانی ها از آلمان بود و ادامه مسیری که دولت جدید با توافقهای پشت پرده با گروه طالبان انجام داده است. علی موسوی ماه پیش در حاشیه ششمین کنفرانس افغانستان در شهر فرایبورگ با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در دوران جمهوریت مصاحبه انجام داده بود که با هم می شنویم.
1: Hier, le 25 août, un nouveau groupe d'Afghans a été expulsé d'Allemagne à bord d'un vol charté. Alors que le gouvernement fédéral allemand présente ces personnes comme des criminels dangereux, certains des expulsés n'avaient en réalité commis aucune infraction. Il s'agissait des demandeurs d'asile ordinaires dans le monde dont la demande avait simplement été rejetée. Une situation que l'on observe de plus en plus fréquemment en Allemagne ces derniers temps. Ce vol charté constitue une nouvelle expulsion collective d'Afghans depuis l'Allemagne et s'inscrit dans la continuité d'une politique menée par le nouveau gouvernement, notamment à travers des arrangements conclus en coulisses avec les talibans le mois dernier en marge de la 6e conférence sur l'Afghanistan à Freiburg. Ali Moussavi s'est entretenu avec Shahrzad Akbar, ancienne présidente de la Commission indépendante des droits de l'homme d'Afghanistan sous la République. Nous vous proposons maintenant d'écouter cet entretien dans quelques minutes.
0: Gestern, am 25. August, wurde eine weitere Gruppe von Afghanen per Charterflug aus Deutschland abgeschoben. Während die Bundesregierung diese Personen als gefährliche Straftäter einstuft, befindet sich unter ihnen tatsächlich Menschen, die kleinere Straftaten begangen haben. Dieser Charterflug stellt eine weitere Massenabschiebung von Afghanen aus Deutschland dar und setzt eine Vorgehensweise fort, die die Regierung mittels Absprachen mit den Taliban hinter verschlossenen Türen verfolgt. Im vergangenen Monat hat Ali Mousavi am Rande der 6. Afghanistan-Konferenz in Freiburg mit Shahrzad Akbar gesprochen. Sie leitete während der Zeit der Republik die unabhängige Menschenrechtskommission, und dieses Gespräch werden wir uns nun anhören.
1: Chers auditeurs et auditrices, nous vous laissons avec cher plaisir d'écouter cet entretien d'Ali Mousavi avec Shahrzad Akbar, ici à Freiburg. Merci et prêtez beaucoup attention.
3: من میخواستم اول در مورد چون یک صحبت های شما کردین در مورد اخراج هایی که در فعلا به افغانستان میشه، میخواستم دقیقا یه سوال مستقیم بپرسم بکنم که دولت آلمان فعلا گفته که ما افراد مجرم اخراج میکنیم، اما همونطور که شما در صحبت های دارم گفتین توماس اشاره کرد یست که چند نفر از کسایی که مجرم نیستن ولی قبولی هم ندارن نام در صف هستن، چشمانداز شما چی است؟ در آینده آیا ممکن است که تمام کسایی که قبول ندارن اخراج شوند؟
4: تشکر بسیار خوب. مشکل است قدم راحتیت در مورد برنامه حکومت آلمان بگویم، ولی من نگران هستم بسیار زیاد. یک دلیل که حتی اخراج افراد که مرتکب جنایات شدن با در افغانستان ما ماجی نمیدارد، بخاطر که آلمان هایی زندگی میکنند و نظام قضایی اینجا بسیار بهتر باید بتانه رسیدگی کنه به موارد، به اون موارد، تا اینکه اونا را به یک نظام قضایی میفرستیم که احتمال شکنجهشان وجود داره، احتمال نقض حقوق بشری، چون حتی مجرمین حقوق بشریشان وجود داره. از اون خاطر اخراج هر کس به یک وضعیتی که ممکن است حقوق بشریشان نقض شوه و ممکن است مورد شکنجه و تعذیب قرار بگیرند در مغایرت با قوانین بین المللی و در مغایرت با تعهدات اروپا است. نگرانی ما ایست که اینا بنام مجرمین شروع میکنن به خاطر از اینکه زیاد مردم اعتراض نکنن، چون مشکل است که آدم از مجرم دفاع کنه، ولی این فقط یک قدم اول است. باز در مرحله بعدی کسایی که قبولی نگرفتن نارا اخراج میکنن، و ما از مستندسازی خود میدانیم که مردم به بهانه‌های مختلف میتونن مورد تبعیض و آزار و شهادت و شکنجه قرار بگیرن توسط طالبان. کسی که در حکومت سابق کار کرده، کسی که به خصوص در سکتورهای امنیتی کار کرده، مردمایی که از گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی هستند، زنا، یعنی افراد از اقلیت‌های جنسیتی، افراد به بهانه‌های مختلف میتونن که مورد تعذیب قرار بگیرن. از خاطر اخراج هیچ کس قابل قبول نیست، ولی نگران هستیم که با رشد احزاب راستگرا در آلمان و با توجه به اینکه افغانستان یک حکومت مشروع نداره که از حقوق افغان‌ها دفاع کنه و با توجه به اینکه طالبان بسیار علاقمند هستند که رابطه خود را بهتر بسازند با جهان، ما تعداد زیاد اخراج را ببینیم.
3: شما به همین رابطه گرفتن طالبان هم اشاره کردیم، از لحاظ قانونی دولت آلمان تا چه حد میتونه که رابطه گسترش بده؟ بخصوص از که یک سفارت و یک کنسولگری در واگذار کرده و احتمالاً 6 دیپلمات جدید هم قبول میکنه، نظر شما از لحاظ قانونی و بین المللی و از لحاظ اینکه خود اینا دولتشان بسیار تا چه حد بایست؟
4: خب از لحاظ یعنی اینا خودشان بارها گفتن که ما به رسمیت نمیشناسیم حکومت طالبان را، ولی کار را که میکنن در واقع یک نوع به رسمیت شناسی بالفعل است. به خاطر که شما سفارت را در اختیارشان قرار میدین، شما کنسولگری را در اختیارشان قرار میدین، شما امرایشان بحث میکنین. امروز در کنفرانس هم یکی از سخنانا صحبت کردن در این مورد، خب اگر شما یک ورق امضا میکنین امرای طالب که یک طرفش طالب است یک طرفش اتحادیه اروپا یا یک طرفش یک کشور اروپایی، چی فرق داره؟ چقدر دور هستیم ما واقعا از رسمیت شناختن؟ از خاطر یک مسیر بسیار خطرناک است و ما باید هزینه از بالا ببریم بر آلمان. ما منظورم جامعه حقوق بشری افغانستان و جامعه حقوق بشری آلمان و جامعه حقوقی آلمان، به خاطر از اینکه امروز این کار با افغانستان کردن، با طالبان کردن، سبا روز با یک گروه دیگه و با یک حکومت به رسمیت ناشناخته شده دیگه میکنن، این بسیار زیاد یک قدرت نه تنها که کار با دیگران میکنن، این نشان میده که حکومت ها به خاطر منافع کوتاه مدت قوانین را که خودشان ساختن و قوانین را که خودشان بهشون پابند هستن میتونن با آسانی زیر پا بگذارن. هزینه قانون شکنی بسیار پایین است و این باز میتونه در عرصه های دیگه هم نفوذ کنه. ما میتونیم این اعمال در عرصه های دیگه هم ببینیم. بسیار زیاد نگران کننده است به خاطر که ما پیش چشم خود امریکا را داریم و رئیس جمهور امریکا را و حکومت امریکا را که قوانین بین المللی و ملی خودشان را نقض کرده است. از یک فقط از یک چیز عادی شروع میشه ولی باز بسیار گسترده‌تر میشه و او باز عواقبش تنها محدود به مهاجرین نمیمانه.
3: شما اشاره کردید که ما باید این هزینه های برای دولت آلمان بالا ببریم. به عنوان جامعه دیاسپورا، به عنوان فعالین جامعه مدنی، وظیفه ما چی است؟
4: خب به عنوان جامعه دیاسپورا و فعالین جامعه مدنی ما باید پیدا کنیم اعضای پارلمان، ما باید پیدا کنیم کسایی را در حکومت آلمان که همسو هستند با ما، با اینا تماس بگیریم. ما باید در روزنامه ها اگر میتونیم بنویسیم، در مطبوعات محلی بنویسیم، به خاطر که مردم از وضعیت افغانستان آگاه شوند و این یک مسئله شود که آلمان ها کسایی که در آلمان رای دهنده هستند از نماینده خود در پارلمان و از نماینده خود در حکومت پرسان کنند تو چرا این کار کردی؟ این خو نقص قانون است، این خو نقص تعهدات ماست. تا وقتی که او رقم وضعیت نبیاید برای ازنا هزینه داخلی نمیداشته باشه و چون هزینه داخلی نداره برشان مهم نیست متاسفانه.
3: دیگه چی کاری مردم کردن میتونن؟ یک شی که ما فقط اطلاع رسانی بکنیم دیگه چیزی؟
4: اطلاع رسانی با مردم، تماس با سیاست مدارا که چی کنن، یعنی خبرشان که نارضایتی در این مورد وجود دارد داخل خود آلمان، تظاهرات، شکل در تظاهرات. من هر بار که مردم میبینم اگر 5 نفر است نگاه وقت میگن اونی خرد است ایدال ما کم است، 5 نفرم که مظاهره میکنه بسیار توجه رو جلب میکنه، به خاطر از اینکه خودت عملا با بدن خود میری در این سرک استاد میشی تحصن میکنی، تظاهرات میکنی. من فکر میکنم سیر اگر مند مثبت است تظاهرات و ادامه تظاهرات به او شکل، تشویق دانشگاه ها، تشویق نهادهای آموزشی به اینکه بورسیه ها را و امکانات را فراهم کنه برای افغان ها که بیاین. و در مجموع من فکر میکنم که افغان هایی که امکان فعالیت سیاسی را دارن در این کشور، به خاطر از اینکه امکان ازیر دارن که رای بتن، امکان ازیر که در سیاست مشارکت کنن، بسیار یک قدرت بسیار بیشتر دارن نسبت به اونای ما که نمیتونیم مستقیم شرکت کنیم، به خاطر که به عنوان یک رای دهنده تو میتونی از احزاب و از سیاست مدارای پشتیبانی کنی که به خاطر حق مهاجرین استاد میشن و به خاطر حق زنها استاد میشن و یه دقل کار است که میتونه انجام بده کس که ایجا زندگی میکنه.
3: و در نهایت اگه صحبتی داشته باشیم دوستان ما، چون اکثریت مخاطب ما مهاجرا هستن، مهاجرای کشورهای مختلف و به ما به زبان فارسی، آلمانی و گاهی وقتا به فرانسوی هم ترجمه میکنیم همزمان.
4: بسیار خوب. خب من به عنوان خودم، به عنوان کسی که یک مهاجر هستم، درک میکنم که تمام ما بسیار یک مسیر دشوار آمدیم و تمام ما ایجا نمی بودیم، یعنی بیرون از کشور خود نمی بودیم مگر اینکه واقعا مجبور نمی بودیم کشور خود ترک کنیم و تمام ما هر روز در چند جبهه می جنگیم. بسیاری های ما خانواده های خود حمایت میکنیم در داخل کشورهای خود، ایجا با نژاد پرستی و تبعیض روبرو هستیم و باید خود ثابت کنیم و در کنار از او از ما درخواست میشه که در همبستگی با مردم، با زنها، با گروه های مختلف در گوشه های مختلف دنیا استاد شویم و این یعنی یکان وقت میتونه اتو حس شود که یک بار گرنگ است، یک درخواست اضافی است، ولی من میفهمم که سرنوشت کل ما به همدیگر گره خورده. در اروپا متاسفانه گفتمان حقوق بشر به حاشیه رفته است و نجات پرستی، اسلام حراسی، بیگانه حراسی رشد کرده است و ما و شما میتونیم که نه تنها به خاطر مهاجرین بلکه به خاطر خود اروپایی ها پیش قدم باشیم در مبارزات برای آزادی، برای حقوق بشر، برای برابری جنسیتی، برای انسانیت، به خاطر از اینکه ما با پست و گوشت خود نابرابری، ظلم و استبداد تجربه کردیم و از خطراتش آگاه هستیم.
3: شکر از شما. همینجا خلاصش میکنیم، شما هم چای تا نمیتونیم بخوریم. بعد یک فقط من
1: Merci chers auditeurs et auditrices, merci de revenir dans le studio avec nous. C'était l'interview de Ali Moussavi avec Akbar au niveau de l'Université de Freiburg sur la situation actuelle en Afghanistan. Avant de faire notre transition musicale, nous allons vous filer ou bien vous donner quelques informations qui sont très très capitales dans les semaines à venir, chers auditeurs et auditrices. Vous n'êtes pas sans savoir que le 10-10, ce qui veut dire que le 10 septembre, le 10 novembre, ici à Freiburg, aura lieu un événement dans le cadre de IKV, organisé par le Teringa FAO. Le Teringa FAO, c'est l'association des Sénégalais de Freiburg et ses environs, qui vont nous organiser un événement dans ce cadre IKV de l'interculturel Voré, la démocratie libre, le rôle des migrants et des organisations dans l'intégration de la société allemande, ici en Allemagne, plus précisément à Freiburg. L'événement aura lieu à Brüggerhaus, CEPAC, et soyez en sûr que l'entrée est gratuite. Nous aurons l'invité spécial de le représentant de l'ambassade qui va nous venir de Stuttgart, Salih Guié, et des musiciens comme Papdié, Buzz, Tiombane qui vont nous chauffer la salle. Je donne le micro à ma collègue pour terminer l'information.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben eine Veranstaltung, ich lese vor, Kulturtag im Rahmen von IKW, Demokratieleben, die Rolle migrantischer Vereine für Integration und gesellschaftlichen Zusammen. Am Samstag, 10. Oktober 26, von 12 bis 21:30 Uhr im Bürgerhaus am Seepark.
1: Chers auditeurs et auditrices, merci d'être toujours là, d'être toujours présents, d'être toujours fidèles, d'être toujours câblés à notre fréquence, le 102.3 MHz, la radio Dreckland, l'émission Our Voice, la voix des réfugiés, d'estimer für Geflüchtete. Actuellement, nous tendons probablement vers la fin de notre émission. Comme vous le savez, on vous avait promis qu'on avait deux thèmes très capitaux. On les a balayés. Actuellement, nous allons avoir le plaisir, l'immense plaisir d'écouter la musique de Ahmed Zahir qui nous chante Kasta de l'Afghanistan. Et je pense que Fatimé, la chanson là, tu vas danser avec moi ici. Ou soit, s'il faut, tu vas interpréter ça et puis on va écouter.
0: Ja, das ist eine Musik von Ahmed Zahir und das bedeutet, ich bin müde und ich gehe von hier.
1: Okay, chers auditeurs, comme vous écoutez, Fatima nous a expliqué le haupt ou bien le thème de la musique que je suis fatigué et je vais quitter. Ce qui veut dire que je suis fatigué, je vais aller ou peut-être j'aurai la paix du cœur. Donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes fatigués banalement, mais nous allons écouter Ahmed et nous allons revenir pour vous terminer les informations et se saluer. Là, préparez vos ceintures pour le voyage vers l'Afghanistan.